0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: うん、まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは衆を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここ

0: ここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
1: その通り。

0: な着物ね。どこで買ったの？これ、日本から持ってきたのよ。そのかんざしも？
1: これ？
0: そうよ。母がくれたの。
1: いいな。
2: 回来了。
3: 望梅止渴呀，你就是把那眼珠子塞到这地图里，也找不着人家的破译中心的。
2: 梁飞有什么计划没有？
3: 人家不像你光说不练没法似的，他已经进入到鬼子的军营，找机会接近破译中心，伤胸天大虎，想回巩立伟带走的木马，
2: 已经行动了。

0: 进来的，能进来就是好办法。变态！
1: 起来！
2: 来一群狼人，不必去求你，你的确有良心。
3: 对了，你还会说，给点话吧。
2: ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったんだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、
4: 彼なら一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一名のな
1: 上がり前
0: 四人の長老の話をたっぷりしようちょうどやりちょう
2: 肥公子这你都知道
0: 吗、啊、当然了两位我这个今天的用心我是挺多的今天还跟我自己讲了
2: 你知道我要来
0: 啊
3: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
2: 看来你们也不傻、嗯、
4: 手势不错呀、啊、
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你也会后悔跟皇军作对的
4: 我长这么大没后悔过
0: 来梁平は中国の大英雄そんなに簡単に行かせはしないよ、うん

我就说嘛，梁飞肯定行。他们让我が軍の優秀な海賊者だった。彼なくして海賊艦が何になる？クソ！帝国の重要人材を軍営内で死なせただと！ 全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様ここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
1: 部隊から何か連絡は

0: 山里に移動してしまいました。
1: そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。

0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ずランベを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老贵爷，先赊账。
1: 梁爷，您还在济南城呢？啊？鬼子在那耍你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
1: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我！
1: 啊，
2: 带人来抓我，给你个公道。
1: 不是您等等，我没弄明白。那个，您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 哦，真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在呀、啊。
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费呀、啊！大点声！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！
3: 好，等着，
1: 抓粮费
3: 啊，
1: 在哪儿？
3: 那儿，
1: 快！
3: 跟我走，快，抓粮费，快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、はい、すでに指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
6: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
7: 我哪知道。

0: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボービー・ウーツ。
1: はい。よろしくお願いします。
2: 山田司令官から何か指示があったか。
1: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そっか。一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
1: 増援部隊ですか。
0: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
1: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: 押しをついたら。
1: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファム反乱はランフェイグを捕まえるまでに全て助かった。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: デフリアンフェイ、日清ヤオタダバンチュ。

0: 那边还有一雷子呢啊！
1: 哪个雷子？哎，
2: 来来来来来，
3: 就那边，就那边，
1: 那边，那
4: 没雷子，
5: 来来来来来来，
6: 好嘞！谁没的？谁没的？我看看，
7: 走，
6: 哎，我看看，
7: 走，哎，我赢了，
6: 我赢了，我赢了，
8: 我赢了，哎，行，你拉着我，我上来。
9: 我这行啊，啊行啊，
10: 摇シャフは他に何が言ってなかったか新53軍軍長天海です、うん、テンジャーウェイ元祖無駄つながら、うん、新たな53軍は北西の部隊を結合金もなく武装もなくその上陣地もない蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くないここから手を出そう新53軍は中国軍の結合部だ
11: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする
12: 何か策はありますか、はあ、
11: 直接行って会ってくれ
12: いい条件を与えてやるちょっくらい行ってくるわ
11: 天井
12: なぜ所長がいるんです大変危険です
11: このテンジャーウェイとて軍の王者コちゃんに引っ込むならそれなりの態度を示さないとなそれに俺は失態をしている帝国に尽力申す
12: はいわかりました
11: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか
12: 今のところ何もありません
11: そっかそろそろ中継に着く頃だな
12: カワイだ
13: カワイ社長報告いたしますティエンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました
12: 分かったその件は所長に託す君は所長と話したまえ
14: 誰だ
12: シャオハイですえ
13: ティエンチャーウェイはすでに出発遂行人員は少ないようです取り押さえますか
11: ブービー我会通知去看一看的シャファン你也不要进去玩动啊
13: はい

0: え？河
1: 野渉所長ですか？
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的戏我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？

0: 处长，您找我。
1: 嗯，刚才给我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的果园正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。

0: 司令官に報告します。殿下へ先導交際に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの功績です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々市中の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野君发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好，川井先生，学生

0: 小弟上封信对你所说的全是肺腑之言，蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日，仗打完了末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好了，小处天将会に対しことがうまく進むように、まずは7つ8つの軍、市、団長に連絡を。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。